0: Liberté.
1: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
2: أنا بيلوت واليوم شنسكم لليابان. شوف ماما هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
3: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
4: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم. خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
5: جاتفي حياتي كيما نحبها.

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. مع سامي بنور.